goli pe ma goli pe ti goli ba me goli ba mu ye pu hoy grede goli ba mu ye pu promede mama yo yo yo yo yo.